bi lahko bilo vse fajn, tudi če bi bilo vsega mega manj. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret, fajn bi bilo spat, nikoli vstat, takrat se zaveda, da sanjam spet. Fajn bi bilo umret, fajn bi bilo umret.

smrdeti, včasih pa fajn, včasih pa fajn, je ne toliko razmišljati spet, fajn bi bilo umret in pol videti, kdo vse pride na tvoj pogreb. Prešten 20 ur, fajn, če bi jih dan imel 33 let, ma de, zraste iz fanta pa hoče umret. Premalo cajta, nijam cajta, nijam cajta, na večji izgovori mojega lajfa, da nijam cajta, je na večji bullshit, man. Fajn je imet, moč v nemoči in to.

0: Kot je v intervjuju pred predvajanjem pesmi omenil Miha Jaramas, organizator konference o zvoku Audio Forum, je bil eden od fokusov letošnjega festivala ukvarjanje z umetno inteligenco. Profesor z Fakultete za dramsko umetnost iz Beograda in gostujoči profesor na AGRFT Dino Dolničar je na svojem predavanju pojasnil, na kakšen način si pri obdelavi zvoka z njo že pomaga. A v uvodu je najprej spregovoril o tem, na kaj se kot oblikovalec zvoka pri govoru v filmu sploh osredotoča.
1: Iz čega nam dolazi prepoznavanje određenog glasa? Dakle, dolazi nam iz kombinacije nekakvih rezonanci, odnosa formanata, ne znam, anatomije vokalnog trakta, artikulacionih navika, spektralne strukture glasa, viših harmonike itd. I suštinski to nam zapravo definiše boju određenog glasa, odnosno identitet određenog govornika. Što se tiče konkretno performansa, odnosno vokalne realizacije, to je odgovor zapravo na pitanje kako taj neko govori. Šta to znači? Dakle, određeni glumac ili određeni govornik može da kaže identičnu rečenicu na 1001 način. I samim time što tako kaže, on im daje 1001 različiti, jel tako, pomen, što bi se reklo na slovenskom, odnosno značenje. Naprimjer, ako kaže, ne znam, dobro razumem, to može da se kaže dobro razumem, može se kaže dobro razumem i svaka od ovih izvođenja apsolutno iste rečenice u sebi, jel tako, sadrži određeno drugačije značenje. Dakle, onda imamo taj lingvistički layer, odnosno koji jezik i kako se govori. Konkretno, To je pitanje, u stvari odgovor na pitanje to i odgovor uopšte za celu temu je način na koji mi artikulišemo, odnosno upotrebljavamo jezik i to je praktično sistem fonetskih odluka, način kako povezujemo reči, kako funkcioniše intonacija jezika i to u suštini što se toga tiče zapravo je to, recording layer je zapravo primarno akustičko okruženje i to se odnosi na akustičke uslove zapravo prostora u kome je taj govor snimljen i naravno audio sistema kojim je taj govor snimljen. Tako da tu imamo i te odgovore. Ono što nam generativni audio daje nije samo nov način praktično generisanja govora, već nam daje mogućnost nezavisne manipulacije svim ovim lejerima. Dakle, mi sada ne manipulišemo samo jednim fajlom i samo jednim snimkom, već manipulišemo svim ovim.
0: Manipuliranje z glasovnimi posnetki zahteva, da najprej razumemo, iz česa je sestavljen človeški glas.
1: Boji se identitet glasa, izvođenje, odnosno govorna realizacija, pa plus primarno akustičko okruženje zapravo nam daje. Sada ćemo malo samo govoriti, pošto smo glas nekako razdelili i malo osnovne stvari rekli, sada ćemo malo govoriti o voice modelima u AI-u. Svi ste čuli, pretpostavljam, šta su voice modeli, otprilike znate neke poznate servise koji prodaju tu priču da prave vrhunske modele i tako dalje. Suštinski voice model, dakle sad skidamo svu mistifikaciju sa toga, je digitalna reprezentacija zapravo jedinstvenih karakteristika ljudskog govora. I praktično ovdje je sve pobrojeno zapravo na koji način se trenira i šta on zapravo uči iz tih referentnih, ajde kažemo, fajlova snimljenih kojim ga mi hranimo, iz kojih pravimo model. Dakle, osnovnu frekvenciju, spektralne karakteristike, sam vokalni range, način na koji formiramo suglasnike i samoglasnike, naš ritam, svoj govornik, ritam govornika i tempo njegov kako govori, intonaciju, njegove tipične varijacije u piču kada govori, kada čita, kada glumi itd. Dakle, sve je ovo zadatak voice modela kada ga pravimo u odnosu na ono što mu ubacimo. On sve ovo analizira fajl za sve, to jest analizira fajlove na osnovu svih ovih, hajde kažemo, parametara i na osnovu toga on pravi zapravo naš model glasa.
0: Da bi povsem razumeli, zakaj gre, prisluhnimo primeru obdelave zvoka, pri katerem je uporabil umetno inteligenco.
1: Moja ideja je zapravo vezana za praktično transformaciju već postojećeg izvođenja. I šta to konkretno znači? To ne znači da će AI model da praktično uništi, jel tako, glumu. To znači da je gluma još bitnija. Dakle, gluma je jedan od najbitnijih faktora u takvom tipu AI transformacije. Vraćamo se sada na konkretno onaj primjer koji sam vam dao sa početka. Dakle, imamo problem, film se snima 7 godina sa nekim pauzama između. Jedan od glumaca treba da snimi voice-over nakon završetka filma, nakon završetka montaže. Uloga je pisana za njegov glas, za taj njegov lik kojega on treba da interpretira. Međutim, dešava se da zapravo glumac umire. Dakle, ovo je osnovna ideja kako je to trebalo da izgleda i nama se desila zapravo ova realnost. I onda je bilo pitanje šta praktično raditi. Suština da to moram da pohvalim tu produkciju, neću da imenujem ni glumca, možda ćete ga prepoznati zašto je u pitanju jako poznati glumac iz Srbije, ali neću da ga imenujem iz pijeteta. S druge strane, ovo sve što ću da vam puštam kao primere, to nisu integralni deo filma, to su neki od take-ova koji zapravo nisu ušli u film. To samo da kažem vrlo kratko. Ono što je super, nije došla produkcija sa prvim pitanjem, znamo da postoji nova tehnologija, šta ćemo da uradimo, kako ćemo to da uradimo sa time, nego bukvalno su došli sa pričom, imamo ozbiljan filmski problem, koje su nam opcije. I onda sam kroz razgovor sa njima, prolazili smo kroz konvencionalne opcije. Dakle, možemo da, jel tako, imali su opciju da izaberu nekog drugog glumca, ali to više ne bi bio taj lik zapravo. Imali su opciju da uzmu nekog ko će da imitira tog glumca, ali to je osnovni problem zato što imitator ne imitira tog glumca. Nego imitator treba da imitira tog glumca kako glumi tu ulogu. Što je praktično, evo ja nisam se sreo sa takvim primjerom da je uspešno rešeno, a više puta je pokušavano, barem u mom nekom ovaj opusu. Onda je druga opcija da se ponovo napiše ili da se nekako adaptira taj tekst. Suštinski bi narušio, jel tako, tu umetničku strukturu samog filma, isto što i da se potpuno izbaci taj voiceover. Onda su mi predlagali, što je potpuni nonsens, to znate ako se bavite audijom, da sad iz nekog arhivskog audio materijala raznog, koji by the way brloga je malo sa tim glumcem, da ja vadim reči i delove reči da sklopim kao taj zapravo govori, znate da je to nemoguće zbog razlike u kvalitetu, zbog razlike u načinu govora, ovde je čito, ovde je govorio, ovde je glumio, to bi bio potpuni pakao. I onda im je pala varijanta, šta ako ubacimo tekst u speech, pa ubacimo njegov model na tekst u speech generisani, kao šta bismo onda dobili, pa verovatno sve ove probleme zajedno. Tako da, konkretno, ništa od ovoga praktično nije bila realna opcija da se uradi. Tu smo onda imali zapravo, pored tog produkcionog izazova, imali smo i etički izazov. I poslije ću se baviti konkretno i tim problemom, ali suštinski pravo pitanje je zapravo da li mi uopšte ovo treba da radimo. Malo je spuki, zar ne? Čovjek je umro. I mi sada treba da stavimo njemu usta nešto što on nikada nije izgovorio, a ne da nije izgovorio, nego nije ni pomislio da će izgovoriti, verovatno. Jer nije vidio taj tekst zapravo koji je napravljen na kraju filma. Suštinski, ja kada su mi predložili da uradimo to, sam rekao, ok, da li imamo odobrenje njegove porodice, odnosno njegovih naslednika? Produkcija rekla da imamo problem, to jeste ne imamo problem, nego imamo, nemamo problem, nego imamo odobrenje. Dakle, porodica je saglasna, čak sam dobio neke njihove interne snimke da treniram ovaj AI model sa time. Zapravo time i dalje etički problem ne nestaje, ali menja prirodu projekta. Dakle, ovde ne radimo nešto protiv nečije volje ili nešto tajno da se ne zna i tako dalje. Mi imamo saglasnost porodice i odlučili smo se, pošto sam ja posle razgovarao sa njegovim naslednicima i odlučili smo se, oni su dali zeleno svetlo da koristimo tu tehnologiju da se zapravo završi umetnička obaveza tog glumca, zašto je on imao i potpisan ugovor i saglasio se još pre nego što je počeo da snima film da će snimiti taj voiceover.
0: Pri tem primeru se je pojavilo več etičnih vprašanj, ki jih je Dino Dolničar jasno izpostavil. Med drugim tudi to, kdo bo v prihodnosti nosilec avtorskih pravic končnega produkta, kajti to področje še ni urejeno. Pa tudi, ali bomo lahko kadarkoli prepričani v to, da bi se pokojni igralec s končno rešitvijo sploh strinjal. Igralčevi potomci so se strinjali, zato je Dolničar kot rešitev problema nazadnje predlagal sledeče.
1: To je jedini način da to zapravo uspe, da nađemo drugog glumca koji će da da to izvođenje, odnosno taj input zapravo za kreiranje te glume, dok bismo apliciranjem audio modela praktično dali identitet originalnog glumca. I šta to znači? Zapravo taj glumac je morao da analizira ovog glumca originalnog koji je umro, da ne znam, praktično da odigra njegovu ulogu na način kako bi je on odigrao u tom filmu. Gde sam rekao da nije potrebno da mora da ga imitira. Znači, rekao sam, ok, režiseru sam rekao, ti sedi, pa režiraj ga, gledaj da pogodiš to, nek on izanalizira ovog glumca, ti gledaj da pogodiš ono što tebi treba kao izvođenje, a ja ću da se dalje, znači, disanje, tempo, emocionalnu putanju i tako dalje, a ja ću da se pozabavim posle tom promenom identiteta. Dakle, ovo je ono što bih hteo maksimalno da svima bude jasno. Dakle, moj stav vezano za zapravo voice conversion da ne sklanja nam potrebu za glumom, već čini glumu veoma, veoma, veoma bitnom. Dobro, što znači da ako nam je timing input audija, dakle samog performansa, pogrešan, output će da bude pogrešan. Ako je emocija pogrešna, output će da bude, mislim, bit će super, bit će taj neki glumac koji glumi potpuno pogrešnu scenu. Garbage in, garbage out. Dakle, to je apsolutno pravilo što se ovoga tiče. Kada smo utvrdili da taj performance aktor može, u stvari, taj glumac da napravi to izvođenje, onda sam se bacio u zapravo projekat pravljenja modela. Pravljenje modela konkretno podrazumeva zapravo ova tri koraka. Suštinski je problem u tom, pravljenje modela konkretno podrazumeva zapravo ova tri koraka. Suštinski je problem u tome što nije više materijal

0: minuta kontinualnog onako casual govora da bi se napravio dobar snimak, to je dobar model. Takođe, taj audio koji dobijem mora da se očisti, dakle mora se pripremi zapravo za pravljanje modela kako bi AI shvatio u stvari šta treba da uzme iz toga što mu ja dam. Jer ako ja ostavim i reverb, ostavim i određene smetnje, redundantne zvuke, on će da shvati kao integralni deo govora i to. I dobijem kasniji problem u aplikaciji modela.
1: Ni pa tak način dela edini. Dino Dolničar je na predavanju u kinodvorani AGRFT predstavio še en primer.
0: Prelazimo sad na srećnije i lepše teme. Dakle, živ čovek nije zadovoljan kako priča engleski. A priča prilično dobro, pošto je živi u Srbiji, radimo dokumentarac za srpsku produkciju i treba da postoji i engleska verzija, međutim... Njemu se nema me zove i kaže, vidi, meni se ne sviđa kako ja pričam engleski i da li ti možeš da moj akcenat promeniš? Ja kažem, a zašto ti se ne sviđa, kao živio si u Londonu? Kao, ne, tamo mi govore da pričam kao južnoafrikanac i meni se to ne dopada, ja imam problem sa time i ne volim se da slušam na engleskom i neću. I ja pitam produkciju, produkcija kaže, da, želimo da bude on. Da li možeš nešto da uradiš? Dakle, imamo istog spikera, isti tekst, ali problem je u tome što mu se ne sviđa kako on priča engleski. Šta su tu konvencionalna rešenja onda? Dakle, da angažujemo nekog ko bi ga naučio da pravilno akcentuje engleski, a s obzirom na to da je to stariji, mislim, stariji čovjek. Nije klinac, da je živeo u Londonu 4 godine, da je izgradio već taj neki svoj engleski akcent, trebalo bi puno vremena za to i trebalo bi ponovo da se snimi, jel tako, ceo tekst, što je automatski otpalo zbog količine vremena u kojoj bismo trošili, a koje nismo imali. Druga stvar bi bio da nađemo nativnog govornika. Čist američki, super, imamo nativnog, ali onda nemamo našeg originalnog spikera. S druge strane, potpuno je glupo da nađemo nativnog govornika koji priča savršen američki i engleski, a mi smo produkcija iz Srbije. Nerealno je. Dakle, treba da se nađe nešto gde on nema akcenat koji on mrzi, da zvuči kao američki engleski, a da pritom se čuje da nije Amerikanac, nego da je, recimo, da može da se pretpostavi da je iz Srbije. Prilično težak ovaj problem, ali ajde, vidjet ćete kako smo ga i rešili. Treća opcija je bio text to speech, to znate da ne funkcioniše nigde, tako da od toga smo odustali. A što se tiče samog workflowa, praktično sam ispričao, dakle, trebalo je da nađem prvo, znači dobio sam tekst, dobio sam njegov tekst imen, trebalo je da nađem američku referencu, šta on želi, kako da zvuči prvo, pa smo onda tražili i tako dalje, pa da nađemo tog nekog ko bi tako pročito tim akcentom, pa da apliciramo ovaj, taj model njegov i onda da dobijemo njegov zapravo identitet na određenom, odnosno drugom akcentu.
1: Umetno inteligenco ali bolje rečeno in v večji meri uporabljeno računalniško učenje Dolničar razume kot orodje in ne nadomestek za poklic oblikovalca zvoka. Predvideva celo, da se bodo v prihodnje pojavili novi poklici na tem področju, ki se hitro razvija. Z druge bienalne konference Audio Forum se vam je javila Piano.
2: Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni. Tema skratka, to je to.
3: Poslušali ste Kulturni obzornik.

0: deny, cut deny, cut deny, cut deny, cut deny.
1: Ej, daj, dobro, zdaj pa daj skopiraj instrumental sam.